0: жарнама.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
2: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат, тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасыпталган.
3: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
1: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
1: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Ынтымак ордодо чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамматаларын кабыл алуу аземи өттү. Президент Садыр Жапаров Монголиянын жана Казакстандын жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамматаларын кабыл алды. Муну менен дипломаттар Кыргызстандагы ишмердигин расмий түрдө башташты. Мамлекет башчысы элчилерди куттуктап, алардын алдыдагы иштери өлкөлөр ортосундагы саясий диалогду тереңдетүүгө, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң өбөргө түзөрүнө ишеним билдирди. Лебединовка ГЭСин реконструкциялоо иштеринин алкагында адистер үчүн убактылуу шаарча курула баштады. Долбар боюнча 1943 жылы курулган стансанын жабдуулары жаңыланып, кубаттуулугу 10 мегаваттка жетет. Нарымбек Кубатбек уулу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары болуп дайындалды. Ведомстводон маалымдашкандай, Нарымбек Кубатбек уулу министрликтен борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырылды. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болуп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дариги Скрябин көчөсү 45-те, Кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12, чалыңыз 0555 507 000.

0: Түк өндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 4 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги сейил бактарда иттерди сейилдетүү үчүн атайын жайлар түзүлөт. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда мындай тапшырманы мэр Айбек Жунушалиев Иманалы Айдарбеков көчөсүндөгү оңдоо иштерин текшерүү учурунда айтты. Кала башчысы эс алуу зоналарын жаңылоодо үй жаныбарлары үчүн атайын аянтчыларды карап, эрежелер жазылган тактачаларды орнотууну милдеттендирди. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн тартып Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жолдо суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аянтчалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,500 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткуч менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Авторадио студиясы улуттук боз үйгө айдана. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына майрамдык эфир.
3: Бул күнү эфирде улуттук оюндар, этнобелектер ар бир угарманга арналат.
4: Эртең мененки саат 9:00 баштап, толкунубуздун коногу болуңуз. 31 август, өлкөбүздүн башкы майрамы, Авторадиодо.

0: Авторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: That it's

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын улуттук футзал курамасынын дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасындагы алгачкы беттешин өткөрдү. Кыргызстандык спортчу Армениянын Юниспорт клубунун курамында ойнойт. Команда квалификациялык этаптан башталды. Акматалиевдин командасы Е тайпасына түштү. Тайпага Германиянын, Эстониянын жана Исландиянын азыркы чемпион клубтары кирди. Бул тайманын беттештери Ереван шаарында өтүүдө. Айсылуу Тыныбекова 16 жылдан бери биринчи жолу жайкы Азия оюндарына катышпайт. 2026 жылдын январында спортчу турмушка чыккан, ал эми 2026 жылдын февраль айында эне болгон. Спорт агенттиги билдиргенде 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарынын катышуучуларынын тизмесине Айсылуу Тыныбекова кирген эмес. 33 жаштагы спортчу 2010 жылдан бери биринчи жолу Азияны өткөрүп жиберет. Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Килиан Мбаппе 100 жолу натыйжалуу аракет белгисин басып өттү. Бул 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турундагы Реал Мадридтен Реал Сосиедадты 4-0 эсебинде ири жеңиш менен болгон беттеште катталды. Оюн Мадридтеги Сантьяго Бернабео стадионунда болуп өттү. Башка калыс катары Матео Бускес болду. Эске салсак, Килиан Мбаппе хет-трик 3 гол жаратты. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Ынтымақ ордада чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамматаларын кабыл алуу аземи өттү. Президент Садыр Жапаров Монголиянын жана Казакстандын жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамматаларын кабыл алды. Муну менен дипломаттар Кыргызстандагы ишмердигин расмий түрдө башташты. Мамлекет башчысы элчилерди куттуктап, алардын ордадагы иштери, өлкөлөр ортосундагы саясий диалогду тереңдетүүгө, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң өбөргө түзөрүнө ишеним билдирди. Лебединовка ГЭСин реконструкциялоо иштеринин алкагында адистер үчүн убактылуу шаарча курула баштады. Долбар боюнча 1943 жылы курулган стансанын жабдуулары жаңыланып, кубаттуулугу 10 мегаваттка жетет. Нарымбек Кубатбек уулу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары болуп дайындалды. Ведомстводон маалымдашкандай, Нарымбек Кубатбек уулу министрликтен борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырылды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болуп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Балаңыздын келечектеги кесибин тандоого азыртан даярданууга болобу? Школа нового мышления окуучуларга ар кандай багыттарды изилдеп, өз кызыгуусун, күчтүү жактарын жана мүмкүнчүлүктөрүн ачууга шарт түзүүгө багытталган. Бул жерде билим алуу менен бирге критикалык жана чыгармачыл ой жүгүртүү, өз алдынчалык жана реалдуу маселелерди чечүү көндөмдөрү өнүктүрүлөт. Ал эми эртең билим берүү лигасында өзгөчө эфир. Биздин студияда Школа нового мышления компаниясынын өкүлү конокто болот. Мектеп тууралуу суроолорго түз эфирде жооп алып, окуу форматы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири биле аласыз. Билим берүү лигасы, биз менен болуңуздар.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне ожидается до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Әрбір үйді бақуаттық. Ишіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықты қызматты шаберелі. Майрамың менен Қырғызстан. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Асага полисі. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
0: Нитрофреш. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Нитрофреш. Дамыңды танда. Товар тасталган.
6: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'тен карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
7: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Optima Bank'тын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРО лицензиясы номер 018.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги сейил бактарда иттерди сейилдетүү үчүн атайын жайлар түзүлөт. Шаардык мэрянын билдирүүсүнө караганда мындай тапшырманы мэр Айбек Жунушалиев Иманалы Айдарбеков көчөсүндөгү оңдоо иштеринин текшерүү учурунда айтты. Кала башчысы эс алуу зоналарын жаңылоодо үй жаныбарлары үчүн атайын аянтчыларды карап, эрежелер жазылган тактачаларды орнотууну милдеттендирди. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн тартып Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жол суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аянтчалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,5 000 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткуч менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Авторадио студиясы улуттук боз үйгө айдана. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына майрамдык эфир.
3: Бул күнү эфирде улуттук оюндар, этнобелектер ар бир угарманга арналат.
4: Эртең мененки саат 9:00 баштап, толкунубуздун коногу болуңуз. 31 август, өлкөбүздүн башкы майрамы, Авторадиодо.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Ынтымак ордодо чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамматаларын кабыл алуу аземи өттү. Президент Садыр Жапаров Монголиянын жана Казакстандын жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамматаларын кабыл алды. Муну менен дипломаттар Кыргызстандагы ишмердигин расмий түрдө башташты. Мамлекет башчысы элчилерди куттуктап, алардын алдыдагы иштери, өлкөлөр ортосундагы саясий диалогду тереңдетүүгө, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң өбөргө түзөрүнө ишеним билдирди. Лебединовка ГЭСин реконструкциялоо иштеринин алкагында адистер үчүн убактылуу шаарча курула баштады. Долбар боюнча 1943 жылы курулган стансанын жабдуулары жаңыланып, кубаттуулугу 10 мегаваттка жетет. Нарымбек Кубатбек уулу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары болуп дайындалды. Ведомстводон маалымдашкандай, Нарымбек Кубатбек уулу министрликтен борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырылды. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болуп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Билим берүү лигасы балдардын келечегине багытталган жаңы билим берүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу долбоор. Бул жумада биз школа нового мышления менен таанышып жаткан чагыбыз. Мектептин негизги өзгөчөлүгү университеттик форматтагы билим берүү. Окуучулар жаш курагына ылайыкташтырылган программа менен билим алып, изилдөө, анализ, долбоордук иш жана өз алдынча чечим кабыл алуу көндүмдөрүн өнүктүрүшөт. Ал эми эртең биздин атайын коногубуз бар. Школа нового мышления компаниясынын өкүлү студиябызга келип, мектептин максаты, окуу системасы жана өзгөчөлүктөрү, балдар үчүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берет.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне ожидается до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Фабрикасына кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакуатчылык өкүм сүрсүн. Ар бир жаңы күн кубаныч жана жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келсин. Фабрикасына жайлуулукка толгон жашоо. Майрамыңыздар менен Кыргызстан.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап, бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
8: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
10: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
9: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
1: Апа, мектептеги 5-эң жакшы балы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
3: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРОП лицензиясы номер 018.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги сейил бактарда иттерди сейилдетүү үчүн атайын жайлар түзүлөт. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда мындай тапшырманы мэр Айбек Жунушалиев Иманалы Айдарбеков көчөсүндөгү оңдоо иштерин текшерүү учурунда айтты. Кала башчысы эс алуу зоналарын жаңылоодо үй жаныбарлары үчүн атайын аянтчыларды карап, эрежелер жазылган тактачаларды орнотууну милдеттендирди. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн тартып Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жолдо суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аянтчалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,5 000 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткуч менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Сыгат ыңылдарга да биз жарыстыкта шабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
4: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында жетиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Ынтымақ ордада чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алуу аземи өттү. Президент Садыр Жапаров Монголиянын жана Казакстандын жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Муну менен дипломаттар Кыргызстандагы ишмердигин расмий түрдө башташты. Мамлекет башчысы элчилерди куттуктап, алардын алдыдагы иштери, өлкөлөр ортосундагы саясий диалогду тереңдетүүгө, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң өбөлгө түзөрүнө ишеним билдирди. Лебединовка ГЭСин реконструкциялоо иштеринин алкагында адистер үчүн убактылуу шаарча курула баштады. Долбар боюнча 1943 жылы курулган стансанын жабдуулары жаңыланып, кубаттуулугу 10 мегаваттка жетет. Нарымбек Кубатбек уулу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары болуп дайындалды. Ведомстводон маалымдашкандай, Нарымбек Кубатбек уулу министрликтен борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырылды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болуп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне ожидается до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй-бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
4: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат, тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Даба тастыкталган.
5: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000'ден ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ-16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги сейил бактарда иттерди сейилдетүү үчүн атайын жайлар түзүлөт. Шаардык мэрянын билдирүүсүнө караганда мындай тапшырманы мэр Айбек Жунушалиев Иманалы Айдарбеков көчөсүндөгү оңдоо иштеринин текшерүү учурунда айтты. Кала башчысы эс алуу зоналарын жаңылоодо үй жаныбарлары үчүн атайын аянтчыларды карап, эрежелер жазылган тактачаларды орнотууну милдеттендирди. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн тартып Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жол суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аянтчалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,500 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткуч менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын улуттук футзал курамасынын дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасындагы алгачкы беттешин өткөрдү. Кыргызстандык спортчу Армениянын Юниспорт клубунун курамында ойнойт. Команда квалификациялык этаптан башталды. Акматалиевтин командасы Е тайпасына түштү. Тайпага Германиянын, Эстониянын жана Исландиянын азыркы чемпион клубтары кирди. Бул тайманын беттештери Ереван шаарында өтүүдө. Айсулу Тыныбекова 16 жылдан бери биринчи жолу жайкы Азия оюндарына катышпайт. 2026 жылдын январында спортчу турмушка чыккан, ал эми 2026 жылдын февраль айында эне болгон. Спорт агенттиги билдиргенде 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарынын катышуучуларынын тизмесине Айсулу Тыныбекова кирген эмес. 33 жаштагы спортчу 2010 жылдан бери биринчи жолу Азияны өткөрүп жиберет. Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Килиан Мбаппе 100 жолу натыйжалуу аракет белгисин басып өттү. Бул 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турундагы Реал Мадридтен Реал Сосиедадты 4-0 эсебинде ири жеңиш менен болгон беттеште катталды. Оюн Мадридтеги Сантьяго Бернабео стадионунда болуп өттү. Башка калыс катары Матео Бускес болду. Эске салсак, Килиан Мбаппе хет-трик 3 гол жаратты. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Ынтымақ ордада чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамматаларын кабыл алуу аземи өттү. Президент Садыр Жапаров Монголиянын жана Казакстандын жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамматаларын кабыл алды. Муну менен дипломаттар Кыргызстандагы ишмердигин расмий түрдө башташты. Мамлекет башчысы элчилерди куттуктап, алардын алдыдагы иштери, өлкөлөр ортосундагы саясий диалогду тереңдетүүгө, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң өбөргө түзөрүнө ишеним билдирди. Лебединовка ГЭСин реконструкциялоо иштеринин алкагында адистер үчүн убактылуу шаарча курула баштады. Долбар боюнча 1943 жылы курулган стансанын жабдуулары жаңыланып, кубаттуулугу 10 мегаваттка жетет. Нарымбек Кубатбек уулу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары болуп дайындалды. Ведомстводон маалымдашкандай, Нарымбек Кубатбек уулу министрликтен борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырылды. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болуп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне ожидается до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Гемотест лабораториялар тармагы кыргыз элин чын жүрөктөн кыргыз республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакубатчылык өкүм сүрүп, эң башкысы жакындарыбыздын ден соолугу чың болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстан эгемендүүлүк күнү кут болсун. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюктурун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000'ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 4 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги сейил бактарда иттерди сейилдетүү үчүн атайын жайлар түзүлөт. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда мындай тапшырманы мэр Айбек Жунушалиев Иманалы Айдарбеков көчөсүндөгү оңдоо иштерин текшерүү учурунда айтты. Кала башчысы эс алуу зоналарын жаңылоодо үй жаныбарлары үчүн атайын аянтчыларды карап, эрежелер жазылган тактачаларды орнотууну милдеттендирди. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн тартып Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жолдо суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аянтчалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,5 000 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткуч менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Бар, бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
9: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Ынтымак ордодо чет мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамматаларын кабыл алуу аземи өттү. Президент Садыр Жапаров Монголиянын жана Казакстандын жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамматаларын кабыл алды. Муну менен дипломаттар Кыргызстандагы ишмердигин расмий түрдө башташты. Мамлекет башчысы элчилерди куттуктап, алардын алдыдагы иштери өлкөлөр ортосундагы саясий диалогду тереңдетүүгө, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң өбөлгө түзөрүнө ишеним билдирди. Лебединовка ГЭСин реконструкциялоо иштеринин алкагында адистер үчүн убактылуу шаарча курула баштады. Долбар боюнча 1943 жылы курулган стансанын жабдуулары жаңыланып, кубаттуулугу 10 мегаваттка жетет. Нарымбек Кубатбек уулу Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары болуп дайындалды. Ведомстводон маалымдашкандай, Нарымбек Кубатбек уулу министрликтен борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырылды. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сомго барабар болуп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
5: Чай, гончай, тай, ящик,

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне ожидается до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
5: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
6: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
7: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги сейил бактарда иттерди сейилдетүү үчүн атайын жайлар түзүлөт. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда мындай тапшырманы мэр Айбек Жунушалиев Иманалы Айдарбеков көчөсүндөгү оңдоо иштерин текшерүү учурунда айтты. Кала башчысы эс алуу зоналарын жаңылоодо үй жаныбарлары үчүн атайын аянтчыларды карап, эрежелер жазылган тактачаларды орнотууну милдеттендирди. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков көчөсүнүн Бүкөнбаев көчөсүнөн тартып Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жол суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аянтчалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,500 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткуч менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын улуттук футзал курамасынын дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасындагы алгачкы беттешин өткөрдү. Кыргызстандык спортчу Армениянын Юниспорт клубунун курамында ойнойт. Команда квалификациялык этаптан башталды. Акматалиевдин командасы Е тайпасына түштү. Тайпага Германиянын, Эстониянын жана Исландиянын азыркы чемпион клубтары кирди. Бул тайманын беттештери Ереван шаарында өтүүдө. Айсулуу Тыныбекова 16 жылдан бери биринчи жолу жайкы Азия оюндарына катышпайт. 2026 жылдын январында спортчу турмушка чыккан, ал эми 2026 жылдын февраль айында эне болгон. Спорт агенттиги билдиргендей, 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарынын катышуучуларынын тизмесине Айсулуу Тыныбекова кирген эмес. 33 жаштагы спортчу 2010 жылдан бери биринчи жолу Азияны өткөрүп жиберет. Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Килиан Мбаппе 100 жолу натыйжалуу аракет белгисин басып өттү. Бул 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турундагы Реал Мадридден Реал Сосьедадты 4-0 эсебинде ири жеңиш менен болгон беттеште катталды. Оюн Мадридтеги Сантьяго Бернабео стадионунда болуп өттү. Башка калыс катары Матео Бускес болду. Эске салсак, Килиан Мбаппе хет-трик 3 гол жаратты. Сиздер менен мен Бакай Ачыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги сейил бактарда иттерди сейилдетүү үчүн атайын жайлар түзүлөт. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда мындай тапшырманы мэр Айбек Жунушалиев Иманалы Айдарбеков көчөсүндөгү оңдоо иштеринин текшерүү учурунда айтты. Кала башчысы эс алуу зоналарын жаңылоодо үй жаныбарлары үчүн атайын аянтчыларды карап, эрежелер жазылган тактачаларды орнотууну милдеттендирди. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн тартып Жээк жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жолдо суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аянтчалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилүүчү үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,5 000 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткуч менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне ожидается до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
6: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, Лакта Флорене менен бары жайында.
7: Дагы каражат болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
9: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
10: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
11: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: көтөрүнүңүздөңүз. Куру жаян чесна кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 4 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Чейинки бөлүгүндө жөө адамдар өтүүчү жолдор, суат тутумдары жаңыланып, балдар жана спорт аячалары курулат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тартып аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоо тартиби өзгөрүлүп, кепилденген эң төмөнкү киреше 1,500 сомго чейин жогорулатылат. Бул өзгөртүүлөр жардам алууга муктаждыкты аныктоонун жаңы критерийлерин киргизип, социалдык жардамдын деректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Көбүрөөк маалымат алыш үчүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылсаңыз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө бериле турган медалдардын дизайны сурушталды. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алтын, күмүш жана коло медалдардын концепциясы көчмөн кыргыз элинин салттуу философиясына негизделген. Медалдарга оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлүп, атайын орноткучу менен бир комплектти түзөт. Эскерте кетсек, бул эл аралык ири спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугурак маалымат Автостарт чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
3: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно. Слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг. Канцелярию для себя и детей. Покупайте здесь. ТЦ «Детский мир». Первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орун басары дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге алайык бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орун басары медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун отличниги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Кочкор айылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынан акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эрис элден улам 3 адам каза болуп 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулган келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондуу аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстердин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткара алышат. Улуттук банктын берген

0: Реклама. Жарнама.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстанның улуттук футзал курамасының дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасындагы алгачкы беттешин өткөрдү. Кыргызстандык спортчу Армениянын Юниспорт клубунун курамында ойнойт. Команда квалификациялык этаптан башталды. Акматалиевдин командасы Е тайпасына түштү. Тайпага Германиянын, Эстониянын жана Исландиянын азыркы чемпион клубтары кирди. Бул тайманын беттештери Ереван шаарында өтүүдө. Айсулу Тыныбекова 16 жылдан бери биринчи жолу жайкы Азия оюндарына катышпайт. 2026 жылдын январында спортчу турмушка чыккан, ал эми 2026 жылдын февраль айында эне болгон. Спорт агенттиги билдиргенде 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарына

0: катышуучулардын тизмесине Айсулу Тыныбекова кирген эмес. 33 жаштагы спортчу 2010 жылдан бери биринчи жолу Азияны өткөрүп жиберет. Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Килиан Мбаппе 100 жолу натыйжалуу аракет белгисин басып өттү. Бул 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турундагы Реал Мадридтен Реал Сосьедадты 4-0 эсебинде ири жеңиш менен болгон беттеште катталды. Оюн Мадридтеги Сантьяго Бернабео стадионунда болуп өттү. Башка калыс катары Матео Бускес болду. Эске салсак, Килиан Мбаппе хет-трик 3 гол жаратты. Сиздер менен мен Бака Ачбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орун басары дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге алайык бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орун басары медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун отличниги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Кочкор айылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынан акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эрис элден улам 3 адам каза болуп 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-0212КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 4 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткара алышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубли 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Авторадио студиясы Улуттук боз үйгө айдана. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына майрамдык эфир.
2: Бул күнү эфирде улуттук оюндар, этнобелектер ар бир угарманга арналат.
4: Эртең мененки саат 9:00 баштап, толкунубуздун коногу болуңуз. 31 август өлкөбүздүн башкы майрамы Авторадиодо.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орунбасар дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге ылайык бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орунбасар медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун атлетчиниги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Коч Кор айылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынын акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эрис элден улам 3 адам каза болуп, 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып, кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Каргазгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.
4: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Апа, мектептеги бешен жакшы балы?
6: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.

0: Океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөдү болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстанның улуттук футзал курамасынын дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасындагы алгачкы беттешин өткөрдү. Кыргызстандык спортчу Армениянын Юниспорт клубунун курамында ойнойт. Команда квалификациялык этаптан башталды. Акматалиевтин командасы Е тайпасына түштү. Тайпага Германиянын, Эстониянын жана Исландиянын азыркы чемпион клубтары кирди. Бул тайманын беттештери Ереван шаарында өтүүдө. Айсулу Тыныбекова 16 жылдан бери биринчи жолу жайкы Азия оюндарына катышпайт. 2026 жылдын январында спортчу турмушка чыккан, ал эми 2026 жылдын февраль айында эне болгон. Спорт агенттиги билдиргендей, 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарынын катышуучуларынын тизмесине Айсулу Тыныбекова кирген эмес. 33 жаштагы спортчу 2010 жылдан бери биринчи жолу Азияны өткөрүп жиберет. Реал Мадрид клубунун чабуулчусу Килиан Мбаппе 100 жолу натыйжалуу аракет белгисин басып өттү. Бул 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турундагы Реал Мадридден Реал Сосьедадты 4-0 эсебинде ири жеңиш менен болгон беттеште катталды. Оюн Мадридтеги Сантьяго Бернабео стадионунда болуп өттү. Башка калыс катары Матео Бускес болду. Эске салсак, Килиан Мбаппе хет-трик 3 гол жаратты. Сиздер менен мен Бакай Ачыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Саламат сақтау министріне жаңы орын басар дайындалды. Министерлер кабинетінің төрағасы Адылбек Қасымалиев қол қойған тескемеге алайық, бұл қызматқа Нұрбек Бұқоев келді. Жаңы дайындалған орын басар медицина ілімдерінің докторы жана 21 жылдық іш тәжірибесі бар тәжірибелі хирург-онколог болып саналады. Ал 2024 жылдан бері ұлттық онкология жана гематология борборын жетектеп келген. Мұнан сыртқары Нұрбек Бұқоев 20-дан ашық ілімі еңбектің авторы жана саламаттықты сақтаудың атлетшінігі. Маданият жаңылықтарынан Бишкек Ош шаарларында жана Кочкор айылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынын акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эриселден улам 3 адам каза болуп, 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып, кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жакшы тилек жар мырыскы деп айтылат. Биздин тилегибиз сиз ушул 3 саат алкагында жакшынакай маанай өзүңүзгө камсыздап, баалуу белектерибиздин ээси аталсаңыз, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. А кечки шоубуз старт алды. Бардык угармандарга Авторадио толкунунан ысык салам узаткан Азат жана Айжан. Кандайсыздар угармандар?
2: Мен айта турган сөздөрдүн бардыгын эле Азат сүйлөп салды. Билбейм кайсынын бирин сүйлөсөм экен деп ойлонуп отурам эми. Жок дегенде WhatsApp номерди айтып коёюн. Биз менен байланышчы номер 0709-118-118. Баарыңыздарга ысык салам. Баса кечээ мен угармандарга суроо салгандачы, дароо эле келген да негизи сүрөттөр, сүрөттөр, смс билдирүүлөр, кайсыл бир угарманыбыз варенье менен салаттарды жаап кышкыга даярданып жатканча болчу. Бүгүн ошол суроону кайрадан берейин. Ардактуу достор, эмне менен алексиз? Бизге жазып коюңузчу, мага ал маалымат аябай керек. Ава суудай керек.
1: Тажы сөзү деп коет го. Алсыңары мына ушул сөзүн жооп катары биздин WhatsApp номерге жазып бир көңүлүн көтөрүп коюңуздарчы.
2: Негизичи адамдын көңүлү мындай назик деген нерсени ар дайым эле айтып келем да. Анан бирөө сенден кабар алып жатса, эмне менен алексиң деп сурап жатса, менчи эң сонун көрүнүш ошол себептен ал миссияны мен өзүмдүн колума алдым. Анан дагы эгерде сиз ардактуу угарман унаа издеп жаткан болсоңуз, көпкө издөөнүн кереги жок. Машина KG 1000 деген актуалды автоунаалар чогулган онлайн автобазар. Каалаган унааңыздын баасын, маркасы, модели, чыгарылган жылы, кузову, жүргөн чакырымы, негизи эле түрү боюнча оңой издей аласыз. Үй бүлөлүгү унаа издейсизби же өзүңүзгө ылайыктуу? Айтор, машина KG'ди тандоо чоң. Ал эми унааңызды саткыңыз келсе же жарыяңызды жайгаштырып сатып алууларга сунуштай алсаңыз болот. Машина KG'ди керектүү унааны табуунун эң оңой жолу. Дагы бир жолу эске салалы, бүгүнкү кечки шоубуздун башкы демөрчүсү машина KG экенин дагы эсиңиздерден чыгарбаңыз.
1: Мына ушул унаадай зымырап учкан убактыбызды туура пайдаланалы угармандар. Андыктан бүгүнкү кызыктарга бирге баталы. Жакшыр менен эфирибизди баштап алалы. Анан чет-четирен Айжандын сандыгынан, чаң баскан сандыгынан, чаң баспаган белектерди алып чыгып туруп сиздердин колуңуздарга карматууга аракет кылабыз. Анда жакшыр болсун, алыстабаңыздар.

0: кетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызырга да, балдарга да, биз жаратып ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: көчмөндөр оюндарынын башталышына 4 күн калды. Күн санактын демөрчүсү TrueHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TrueHubды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TrueHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: 27 август календарда кандай кызыктар бар экен бөлүшөлү. Орус киносунун күнү белгиленип жаткан экен бүгүн. Бул дата 1919 жылы кино тармагын мамлекеттин карамагына өткөрүү тууралуу декрет кабыл алган күнгө байланыштуу экен. Анан орус күнү, орус киносунун күнү болгондо дароо эле көптөгөн тасмалар, сериалдар, бригада, анан кийин Татьянин день деген бар эле биз кенедей кезде.
5: Биз жаш кезде дейсиз бе? Мындан сырткары дүйнөлүк көлдөр күнү майрамдалып жаткан экен. Ошол себептен биз өзүбүздүн Кыргызстандагы бир нече көлүбүз бар. Ошол көлдөрүбүздү куттуктайбыз. Жакшы көрөрүбүздү билдиребиз.
4: Көлдү кантип куттуктайсың?
5: Эми таза кармап, тегерек четин булгабай деген сыяктуу да, забота деп котко кам көрүп.
4: Туура, туура. Эл аралык бокс күнү экен. Бокс спортуна арналган күн чындыгында. Бул бокс күчтөн тышкары ылдамдыкты, чыдамкайлыкты, анан тартипти, өзүн өзүн көзөмөлдөөнү чындыгында талап кылат. Мындай анча-мынча 3-4 күн барып койгон адам катар айтып коеюн да.
5: Анан азыркы этапта бизди ошол бокска кандайдыр бир тиешеси бар мырзалар, айымдар бар болсо анда куттуктайбыз. Мындан сырткары жана Эна Бена Цо деген барго, камень, ножницы, бумага дегенчи, ошол күндүн, ошол кыймыл аракеттин майрамы экен. Кандай эмесе Эна Бена Цо.
4: Эми аны ошону кыргызча которсо кандай болот болду экен, э?
5: Таш кайчы кагаз. Кел.
4: Таш кайчы кагаз.
5: Ушундай оюндар барго. Ошол оюндун бүгүн күнү экен. Мындан сырткары эл аралык лотерея күн дагы белгиленип жаткан чак экен.
4: Мына ушундай кызыктар, мына ушундай майрамдар бүгүнкү күнгө тиешелүү, бүгүнкү датага. Бул санга, бүгүнкү датага сизде кандай майрам болуп жатат? Мүмкүн туулган күн, мүмкүн сиздин көчөңүздө өзгөчө бир кубанычтуу күн. Мына ошолор тууралуу жар салып айтып өтүңүз WhatsApp номерибизге. Эфир алкагында куттуктап кеткенден баш тартпайбыз. Андан сырткары алдыда биздин дагы байкелүү оюнубуз бар. Аны дагы өткөзүп албаңыз. Кыскасы, кызыктар алдыда. Кеттикпи ошого кызыктарга? Айжан, даярсызбы?
5: Даярмын.
4: Ременди тартыңыз анда.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткара алышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубль 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама.

0: akümülatörlerde şardağı Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekitkeyici saytından buyurutma biriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Реклама на Авторадио.

0: Нұрбек Атабеков толқынымызда сүйі деген сүйі емес бетіңнен сүйі деген сөзі өту деңізден деп айтылады. Жашасын сүйі деген жақсы тілек менен жақсы маалыматыбызды қошо жүрмүштара кетели.
1: Алам, сүйіде өле жүрөгүңүздүн баарын сүйүгө толтурбай, билимге дагы толтуралы азат.
0: Чогуу дейсиңби?
1: Анткени билим берүү лигасы Авторадиодо улам жаткан чагы, бул жумада биздин өнөктөшүбүз Школа нового мышления. Биз мектептин окуу форматы, мектеп лаборатория концепциясы, университеттик система жана баланын потенциалын ачууга багытталган ыкмалар тууралуу айтып жаткан чагыбыз. Ал эми эртең бул теманы түз эфирде улантабыз, анткени студиябызга Школа нового мышления компаниясынын өкүлү конокто болот. Сиз мектеп тууралуу кызыккан суроолоруңуздарга жооп алып, окуу процесси кандай өтөт, кандай мүмкүнчүлүктөр бар жана бул мектепте салттуу мектептен айырмасы эмнеде, ушул суроолорго жооп таба аласыз. Эртең буйрус Авторадиодо кечки шоу 10:00 сиздерге Билим берүү лигасынын кезектеги коногун тааныштырууга даяр.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Анда эмесе дагы бир байкел оюнубузга баш баккан чагыбыз. Автоледи старт алды. Бүгүн өзгөчө маалымат менен камсыз кылып сиздерди кубантам деп аткан чагы Айжандын окуруулчу андай бир келди достор.
1: Биз азыр кайсыл бир автоунаа бренди тууралуу талкуулайбыз, бирок мен аталышын айтпайм, фактылар менен гана бөлүшөм. Ал эми сиздин максат бул унаа кайсыл авто брендине таандык экенин айтышыңыз керек. Бул автоунаа бренди 1913 жылы Улуу Британияда негизделген. Бул биринчи факт. Экинчиси, анын логотипинде канаттар бар. Бул символ ылдамдыкты жана эркиндикти билдирет. Жана бул брендтин эң белгилүү моделдеринин бири дүйнөгө белгилүү тыңчынын унаасы катары таанылган. Бул албетте Джеймс Бонд. Джеймс Бонд тууралуу тасмаларда бул марканын автоунаалары бир нече жолу колдонулган. Анан аталган брендтин өзүнүн Формула 1'де командасы бар экен. Мындан сырткары брендтин унаалары көбүнчө кол менен жасалган люкс интерьерлерди жана спорттук дизайны менен дагы белгилүү. Бул кайсыл авто унаа бренди. Мен аталышын бир аз мындай кулакка сиңбеген аталыш экен да.
0: Ооба, бул эми баягы көпчүлүк билет, бирок мындай көрбөйт да. Себеп дегенде аз санда Кыргызстанда деле көп көрө бербейбиз.
1: Кыргызстанда деле бар э, бирок
0: Кыргызстанда эми болсо керек, бирок мен көргөн эмесмин. Маалыматым жок Кыргызстанда бар экен дегенчи, бирок мына ушул Джеймс Бонддун кино тасмасында албетте көп көрөбүз жана атайын жарнама катары кошулуп жүрөт. Андыктан угармандарыбыз менимче дароо табышы керек го деп ойлойм.
1: Албетте тапкан угарманыбыз бар экен. Эң алгачкылардан туура жоопту узаткан 0918 номер менен актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте бул туура жооп Астон
0: Мартин.
1: Астон Мартин автоунаа бренди тууралуу биз сөз кылдык.
0: Арнайы эле жеңиш кут болсун дейли. Татыктуу жеңиш болду окшойт э.
1: Ошол, мен аябай таң калдым да, менин жооптор азыраак эле болуш керек десем бир нече жооп келди. Анан Bentley деген дагы башкача унаалардын дагы автоунааларын аттары келди. Эң башкысы биз жеңүүчүбүздү куттуктайбыз жана албетте сизге күйүүчү майдан 10 литр белекке беребиз.
0: Оо, кандай сон. Жыргап атасызбы карман? Жеңиш кут болсун.
2: Автоледи.
3: I thought that I'd been hurt before.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орун басары дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге алайык бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орун басары медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун отличниги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Коч Кор айылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынын акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эрис элден улам 3 адам каза болуп, 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып, кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Сиздин сапарлашыңыз маанайга маанай кошчу жакыныңыз бул кечки шоу Авторадио толкунунда. Ондонун жаңы саатка баш багып салам узаталы жана кызыктуу эфирибизди биз улантып жакшы маалымат менен дароо бул саатыбызды ачып алалы.
2: Өзгөчө биздин угармандарыбыздын көпчүлүгү руль башкарган угармандар, менчи сонун маалымат болот болуш керек. Кээде жакшы унааны табуу эмес, негизи туура унааны табуу маанилүү. Ошол себеп туура тандоо үчүн вариант көп болушу керек. Машина KG платформасында жеке сатуучулардын, автосалондордун жана дилерлердин миңдеген жарыялары бар. Ал эми унааны баасына, маркасына, моделине, жылына, түсүнө, негизи жүргөн чакырымына чейин тандап издей алсаңыз болот. Башкача айтканда, издөөдө талаптарыңызды так коесуз, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды дагы тез таба аласыз. Машина KG унаа тандоодо мүмкүнчүлүк көп. Ал эми сиз угуп жаткан дал ушул кечки шоу ондон башкы демөрчүсү машина кейджикен эсиңиздерге салалы. Анан бүгүн дал ушул компаниянын өкүлдөрү менен да байланышып калдык да. Сөзсүз белектерибизди азыркы учурда даярдап жаткан чагыбыз, угармандарыңар бираз мындай чыдап турса биз белектерибизди көтөрүп келип калабыз деп сөз беришти. Ошол себептен машина кейджиден белектерибиз буюрса алдыңкы күндөрдө сиздерге тартуулайбыз.
1: Болду анда, эгерде кечигип атса абдан мындай кызыктуу өзгөчө белектер менен кубантат окшойт, анда биз күтөбүз. Анда сырткары биз албетте мына ушул компанияга ыраазычылык сөзүн айткым келет. Себеп дегенде канчалаган адамдар өзүнүн кыялдарын орундатышты, туурабы? Жакшы машина таап ошол жерден, же болбосо өз ээсине таап белек катары берип, керемет мүнөттөр, көз ирмемдер мына ушул
2: платформада.
1: Платформа ооба ийгиликтерди жаратып дагы өсүп өнүгө берсин деген тилек менен биз бул саатыбызды уланталы.
2: Ооба, буга чейин дагы бир угарманыбыз жазып коюптур, белек утпай калдым деп мындай кайгылуу смайликтерин жөнөтпөгөн экен. Кайгырбаңыз деле, анткени алдыда бул саатта бизди фрагмент оюну күтүп турат. Мындан сырткары эмне кеп деген сонун рубрикабызда биз Кыргызстандагы жаңылыктар тууралуу дагы айтып берүүгө даярбыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Каргазгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Оржско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 20 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана фотокачевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
5: Жеке концертте? Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн баардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: всемирных игр кочевников осталось 4 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Жаңылыктарды кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүүчү бул эмне кеп рубрикасы Авторадио толкунунда. Анда эмесе кызыктар менен бөлүшө кетели. Манас шаарындагы Азаттык аянтында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи чоң экрандан түз эфирде көрсөтүлөт экен. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, көрсөтүү 31 августта саат кечки 8:00 башталат. Ачылыш аземи Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлүүчү майрамдык иш чаралардын алкагында көрсөтүлөт деп айтылат. Шаар тургундары жана коноктору көчмөндөр оюндарынын ачылышын ушул биргеликте чогуу ынтымакта өткөзүп албай, калып калбай көрсө болот экен.
7: Мындан сырткары бүгүн сонун жаңылык дагы, жол тескөөчүлөр үчүн жаңы формалар даярдалды. Анан 4 сезондук экен ал формалар. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматты алгандай, жаңы үлгүдөгү формалар жаз, жай, күз жана кыш мезгилдерине ылайыкташтырылган. Форманы иштеп чыгууда кызматкерлердин ыңгайлуулугу, аба ырайынын ар кандай шарттарында кызмат өтөөсү жана жол кыймылынын катышуучулары үчүн жакшы көрүнүүсү негизги талаптардын бири катары эске алынган экен. Мен дагы көрдүм инстаграм баракчаларынан. Сонун экен.
6: Эң туура. Себеп дегенде кээ бир учурда ушул маек кызматкерлеринин эмгегин, алардын баягы жагдайын кээде түшүнбөй баалабай дагы калган учурлар болот. Ошол себептен бул көрүнүш мага жакты.
7: Ага, ысык салам сиздерге маек кызматкерлери, эгерде бизди тыңдап жаткан болсоңуз.
5: Эмне кеп? Бөлүшүңүз.
8: В пустоте слышу слова.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондуу аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Реклама. Жарнама.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгунунда бары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО.

0: Авторадиодо фрагмент ойыны.
1: Фрагмент ойыны башталды. Кино сүйүүчүлөр, Бродвей кинотеатрына жолдомону самагандар, анда бул ойнуңуздун өтөөсүнө чыгышыңыз керек болот. WhatsApp номерибизди эске сала кетелим. 0709-118-118. Дал ушул номер сиздин жеңишиңизге азыр көпүрө болуп берет. Анда эмесе кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Сиз туура жоопту таап, узата калышыңыз керек болот. Кана анда эмесе биз баштадык.
2: Биз негизи оюндун шартын түшүндүрүп дагы бир жолу айта кетелим. Сиздин кайсыл бир сиз көргөн эле тасмалардын биринен кайсыл бир фразаны сууруп чыгып сиздерге айтып берем. Ал эми ал кайсыл тасмадан алынганын айтып беришиңиз керек. Негизи тамашалуу үзүндү текст, бирок аябай мага жагат. Айта берейин.
1: Айта бериңиз, угуп атабыз, барбыз.
2: Бир картина.

0: Элестетиңиздер, анан ал жакта мындай фраза бар да, чай кандай болуп тур дейт. Актриса болуп кетпей, чай кандай болуп тур, анан сон болуп тур десе, зонадан үйрөтүшчү ушундай чай кайнатканды деген фраза. Окшоштуу. Угармандардан
1: күтөбүз.
0: Бул кайсыл тасмадан алынган.
1: Тоз экен ойноткоз ба?
0: Ушул жери жагат, атайын камдап ушул күнгө чейин алып келген бир фразам болчу. Кандай эмесе кайсыл тасма эле ойлонуп көрүңүз, бизге айтып көрүңүз.
1: Бул тасманын чыкканына канча болуп калды?
0: Көп болду.
1: Көп болду.
0: Көп болгондо эми 5 жыл аралыгы прокатка чыкканы.
1: Ким аткарат бул сөздү айткан актер ким?
0: Сиз чын элеби айтып атасызбы?
1: Ооба.
0: Таптыңыз ба өзүңүз?
1: Жок, тапкан жокмун, ушунчу сурап атпайбызбы биз угармандар менен
0: бирге. Мен айтып койсом анда бат эле табылып калат. Кыргыз кино индустриясындагы эң кассалуу тасмалардын бири, бир эмес 3 бөлүктөн турат. Анан ошонун арасында бар. Чай ичип отурушат үй бүлө, анан жаңы келин болуп келген кыз ошентип өзүнүн чайын мактанып жаткан чагы.
1: Мындай эркек киши айымдын образын жараткан тасмабы?
0: Ошол сыяктуу болуп кетет.
1: Анча мынча күлкүлүү окуяларында жарылып кеткен жерлер да бар, э? Бомба, э?
0: Туура таптыңыз.
1: Анда бул тасманы угармандарыбыз көпчүлүгүбүз жакшы билебиз, гана туура жоопту алгачкылардан болуп узата калсаңыз, биз Бродвей кинотеатрына жолдомону узаталы. Ал жака барсаңыз, каалаган тасманы тандап, өзүңүздүн ыңгайлуу учурумузга жараша барып көрсөңүз болот.
0: Акыркы сандары 2008 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Супер Кудалар 2.
1: Колчалардарына эле жеңиш кут болсун.
0: Эмиль Эсеналиевдин фразасы «Мимоза» деп СМС билдирүүнү толугу менен узаткан ким, сизди Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз.
1: Мына ушундай ийгилик менен жыйынтыктап алдык окшойт оюнубузду жана угармандарды салам кат рубрикасына чакыралы. Бул жакта бизди урушуп атат, качан окуйсуңар саламдарды, биз жазбадык белек, жөнөтпөдүк белек, күтүп атабыз деп ошол себептен бир көз ирмемден кийин сиздин каттарды дарегине жеткиребиз.
2: Фрагмент оюну.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Куттуктолор саламдарды хокуйлу, кананды месе чечетнен келген каттар мындайча.
4: Кандайсыңар, жакшы күндү өткөрүп жатасыңарбы дейт бардыгы сонун. Жана азыркы тапта силерди тыңдап жаткан бардык авторадионун жүргүнчүлөрүнө дейт, угуп жаткан жүргүнчүлөргө жолдор жабылып жаткан чагы, абайлаңыздар, заранее пландаңыздар деген билдирүүсүн узаткан экен Мурат аттуу каарманыбыз. Сизге ысык салам бизден.
3: Жакшы, эжем Гүлсүндү тулган күн менен куттуктайм. Бактылуу болуңуз эжеке. Биз сени жакшы көрөбүз деп угарманыбыз калтырган 17 50 абоненти.
4: Кийинки салам, кандайсыздар дейт салтынат эженин цехинде иштеп жаткан бардык эмгек жамаатка чоң салам узатабыз. Өзгөчө саламдарыбыз бүгүнкү тулган күн ээси Назира эжеге дейт. Ар дайым ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз жана алган алтыныңыз кут болсун. Биз сизди жакшы көрөбүз деп смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
3: Жакшы, андан сырткары дагы келген катыбыз бар. Өмүрлүк жарым, сүйүктүү балдарымдын апасы Чыныбаева Перизат, сени туулган күнүң менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сен менин жашоомдогу эң кымбат адамым. Үй бүлөбүздүн куту, очогубуздун жылуулугу жана балдарыбыздын мээримдүү апасысың. Сенин мээримиң, жылмайганың жана камкордугуң биздин үй бүлөгө өзгөчө көрк берип турат. Туулган күнүң кут болсун жаным дейт, ар дайым жүрөгүмдүн төрүндө бол. Сени бүгүн да, эртең да ар дайым сүйөм дейт. Сүйүү менен жолдошуң Али
4: алтырыптыр. Али мырзанын атынан, авторадионун атынан куттуктайбыз биз дагы.
3: Сонун, мына ушундай көрүнүштөгү жылуу сезимге оролгон, жуурулушкан билдирүүлөрдү сиз дагы узатсаңыз болот. Жаңы саат алкагында дал ушул саламкат рубрикасында куттуктап өтөбүз.
2: Ондон он, саламкат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орун басар дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге алайык, бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орун басар медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун атлетчинеги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Коч Корайылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынын акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эриселден улам 3 адам каза болуп, 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып, кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Бизменен жандан.
1: Автор айда толкуну кечки шоу зондонун 3-чү саатка жеттик окшойт. Мына мынтип кызыктар көп алдыдан 60 мүнөт алкагы сиздин маанайыңызга кам көрөбүз. Жан дүйнөңүздө энергияга жакшы салым кошобуз деген үмүттө биз баштап алаланды. Угармандар, сиздер үчүн мына ушундай дагы бир кызыктуу маалымат.
2: Эгерде унааңызды жаңырткыңыз келсе, же болбосо эскисин сатып, башка унаага алмаштыргыңыз келсе, анда албетте сизге машина кейжи жардамга керек. Келет. Бары үчүн бир дарек. Бул платформада унааны сатып алууга, сатууга жана алмаштырууга дагы болот. Миңдеген жарыялардын арасынан бюджетке ылайыктуу автоунаадан баштап премиум класска чейинки варианттарды таба аласыз. Ал эми сатуучулар үчүн жарыя жайгаштыруу эң эле оңой. Унаанын сүрөтүн киргизесиз, баасын жазасыз, техникалык абалын жана керектүү маалыматтарды көрсөтүп, өз сунушуңузду жарыялайсыз. Машина KG унааңызды табыңыз, сатыңыз жана алмаштырыңыз. Ал эми бул кечтин башкы демөрчүсү машина KG экенин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Мына ушундай жана алдыда биздин дүрбүсал оюнубуз бар. Мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасынын ээлери даяр болсоңуздар болот. Ээси аталам деп, эгерде жакшы бир аракетиңиз болсо, анда сөз түрдө ийгилик жылмаят демекчибиз.
2: Анан сырткары салам куттуктоолорду дагы да болсо узатсаңыздар болот. 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер. Өзгөчөлөнтүңүзчү ушул салам айткандачы. Мындай жөн эле кандайсың, ден соолук жакшыбы дейби, жөн гана радиону койсом 107.8 авторадиодон азыр мен сага салам айтам деп оригиналдуу го.
1: Өзүң бир 10 жылдан ашык радио тармагында иштейсиң да, айжан, кимдир бирөө сага радиодон салам айтты беле?
2: Ооба, кесиптештер эле, бирок атайын эмес.
1: Күтүүсүздөн.
2: Күтүүсүздөн деле эмес. Жөн гана салам айткан, бирок атайын салам айтканын
1: арнап мисалы үчүн. Бирок угуп аратсаң башкача сезим э. Биз го бирөөгө салам айта берсек көп деле билинбейт го.
2: Ооба, толкундантуу сезимин жаратат, ошол себептен сиз саламдарды узаттыңыз.
1: Тартынбастан.
2: Ооба, тартынбастан сүйүүңүздү билдириңиз буга чейинки угармандарыбызга окшоп. Айтор, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз.
1: Жакшыр менен уланталы толкунубузда дагы бир угармандардын табитине төп келген ыр кана кабыл алып коюңуз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG». Как сообщает «Каргазгидромет», завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 20 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номат чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Өрнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Rubicon компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 4 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Кечки шоу зондонун авторадио толкунунда угармандар, биз убакытты башкара албасак дагы туура пайдаланалы саналуу мүнөттөрүбүз калды. Бул учурда дагы биз өзүбүздүн колубуздагы баалуу белектерибиздин ээлерин таап алалы. Азыр болсо дүрбү сал оюнун баштап отурабыз. Кананда эмесем чамдаңыздар жана мына ушул мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасынын ээси аталганга аракет кылыңыздар.
4: Кээде баарынан бир аз алыстап өзүңүзгө гана убакыт бөлүшүңүз керек, ардактуу каарман. Ошол себептен жылуу суу, жагымдуу атмосфера, тынчтык жана бейпилдик кааласаңыз, анда мөлтүр спа борбору күнүмдүктү үйшүктү унутуп, денеңизге эс алуу, жан дүйнөңүзгө тынчтык тартуулай турган өзгөчө жай. Бул жерде ар бир көз ирмем өзүңүз үчүн бассейндин жээгинде эс алып, жагымдуу процедуралардан ырахат алып, жакындарыңыз менен жылуу маанайда өткөрүңүз. Анан ал жактан эмне бар деп сурап жаткан угармандарыбыз бар болсо, анда айта кетпесек болбос, түрк хамамы бар, өзгөчө пар, джакузи, косметологиялык кызматтар, мындан сырткары массаж, анан тамакты жакшы көргөн жаным ал жактын ашканасы тууралуу дагы айта кетпесек болбос, кино зал дагы бар. Таңкы 10:00 кирип түнкү 11:00 чыксаңыз деле болот. Эң башкысы жакшы, жагымдуу эс алыңыз. Кант шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1, бул даректи сиздер жаттап калышыңыздар керек. Ал эми оюндун шарты эң эле жөнөкөй, азыр сиз Авторадио KG Instagram баракчасына баш багасыз, Мөлтүр Спа KG деген Instagram баракчага катталасыз. Андан соң сиз катышууга толук мүмкүнчүлүк аласыз. Эң башкысы ал жактагы катылган суроонун жообун сиз биздин WhatsApp номерге жөнөтүшүңүз керек болот. 0709 118 118, авторадионун WhatsAppы.
3: Ооба, анда ийгиликтерди каалап өтөлү жана аны менен биргеликте биз салам кат куттуктоолорду дагы кабыл алуудан баш тартпайбыз. Соңкулардын алдыңкы мүнөттөрү саатыбыздын соңунда окуйбуз. Андыктан узатыңыз, жакшыр, сиздер үчүн жаңырсын кабыл алыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткара алышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөдү болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубли 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама.

0: Алтынга салыштырабыз, күмүшкө салыштырабыз, бирок кандан ардактуу, сымбаттуу биздин аманатыбыз жаныбызда, кабак кашыбызда болсун дейли. Урмат Токонбаев жана Салидиновго чоң рахматыбызды айтабыз. Жана ушул сиздин жакшы көргөн адамдарыңыздын катарында биз дагы барбыз деп ойлойбуз. Авторадио шоусу, кечки шоусу. Мына ушул нерсени туюп, билип жана сизди да кубантууга учур келип жетти окшойт. Биз азыр кенедей белегибизди өзүнүн ээсине
1: кенедей эмес, чоң белек.
0: Эми ошентип коёл да.
1: Чоң белек, анткени ал жакта бир эмес эки адамга арналган сертификат, Мөлтөр деген спа борбору ачылган жаңы, ошол жака баары эс алып келүү үчүн. Мындан сырткары биз ага чейин маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болбос, билим берүү лигасы Авторадиодо улам жаткандагы эсиңиздерге салалы. Бул жума бою биз школа нового мышления тууралуу айтып, анын жаңы форматтагы билим берүү системасы менен тааныштырдык. Ал эми эртең жуманын эң кызыктуу бөлүгү, анткени школа нового мышления компаниясынын өкүлү биздин студияда түз эфирде коногу болот. Анда мектептин өзгөчөлүктөрү, университеттик форматтагы окуу, мектеп лабораторияларынын иштөө принциби жана окуучулар үчүн мүмкүнчүлүктөр, келечектеги пландар тууралуу сүйлөшөбүз. Эгерде сиздерде суроолор бар болсо, анда сөзсүз эртең билим берүү лигасы түз эфирин өткөрүп жүрбөңүз.
0: Ооба, анда эртеңки күнү коногубуздан кенен маалымат алып жана өзгөчө жөн келбестен коногубуз куржунун көтөрө келсе керек, аларды дагы өз элерине тапшырабыз. Ага чейинки бизден дүрбү салып аткан угармандарыбыздын жыйынтыгын, угармандар эмес мен дагы аябай күтүп аткан чагым, кана анда жеңүүчүлөрүбүз туура жоопту аткаргандар болсо биз куттуктайлы, жыйынтык чыгаралы.
1: Дүрбү сал деп аталган биздин оюн инстаграм баракчасын кошконбуз. Ал жака эгерде сиз дал ошол жактан биздин сурообузду сөзсүз окуган болсоңуз, анда жоопту ватсапка жөнөткөнсүз. Бул бөлмөсүндөгү температура орточо эсеп менен канча градус болот деген суроо салганбыз. 40, 50, 70, 90, 120, 140. Анан бул жактан биз Мөлтүр спа борборунун адистери менен байланышып туура жоопту ала алдык. Ал 70 жана 90 градус ортолугу болот экен. Ошол себептен дал ушул жоопту туура деп кабыл алып, акыркы сандары 17-08 номер менен актаган абонентти чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Кубануу менен сиздин урматыңызга биз жаңы ырлардын бирин, анын үстүнө бийлечи жакшы маанай тартуулуу ачырлардын бирин жаңыртып берели. Айжан дагы даяр турат, азыр жана белгиле шалдырактардын баарын байлап алып бийлейм деп аткан чагы. Угалы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орун басар дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге алайык, бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орун басар медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун атлетчиниги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Коч Корайылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынын акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эриселден улам 3 адам каза болуп, 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып, кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонду келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралы. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөдү болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубле 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орун басары дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге алайык бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орун басары медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун отличниги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Кочкор айылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынан акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган эрис элден улам 3 адам каза болуп 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 4 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

Авторадио.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондуу аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстерин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткаралы. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолу түрдө төмөндөдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак теңгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0550-770-401.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Саламат сактоо министрине жаңы орун басары дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон тескемеге алайык бул кызматка Нурбек Букуев келди. Жаңы дайындалган орун басар медицина илимдеринин доктору жана 21 жылдык иш тажрыйбасы бар тажрыйбалуу хирург-онколог болуп саналат. Ал 2024 жылдан бери улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Мындан сырткары Нурбек Букуев 20 ашык илимий эмгектин автору жана саламаттыкты сактоонун отличниги. Маданият жаңылыктарынан Бишкек Ош шаарларында жана Кочкор айылында кино түнү акциясы өтөт. Бишкектеги Орус үйүнөн билдиришкендей, бул маданий иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин созулат. Акциянын алкагында көрүүчүлөргө орус кино жаратуучуларынын акыркы жылдары тартылган 4 жаңы тасма сунушталат. Алардын катарында Буратино, Чебурашка 2 жана Малыш аттуу көркөм фильмдер бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытай менен Непалдын чек арасындагы Тибет автономдуу районунда катталган ирис элден улам 3 адам каза болуп 558 адам дайынсыз жоголду. Алардын 260 чет өлкөлүк жарандар. Коңшу Непалда дагы суу ташкыны катталып кеминде 157 адамдын өмүрү кыйылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук банк эски долларды өлкөдөн алып чыгуу мөөнөтүн узартты. Башкы каржы мекемесинин маалыматына караганда 2026 жылга чейин чыгарылган АКШ долларын чет өлкөгө алып чыгууга берилген убактылуу уруксат 2027 жылдын 1 мартына чейин узартылды. Бул чечим эски банкнотторду нак же нак эмес жаңы долларга алмаштыруу максатында кабыл алынды. Мындан сырткары Улуттук банк казак теңгесин сомго карата сатып алуу курсундагы мурда колдонулуп келген чектөөлөрдү толугу менен жойду. Кыргызстанда жер казынасын пайдалануу боюнча электрондук аукциондор өткөрүлө баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө бул багыттагы пилоттук долбоор ишке киргизилди. Жаңы система аукциондорду ачык айкын кылууга, кагаз иштерин азайтууга жана катышуучуларга жеткиликтүү шарт түзүүгө багытталган. Эми жеке жана юридикалык жактар арыз берүү, документ тапшыруу жана соодалашуу процесстеринин баарын бирдиктүү электрондук портал аркылуу аралыктан аткара алышат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 5 тиен, 1 орус рубль 1 сом 4 тиен, 1 казак теңгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тиенга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.

0: жарнама.
1: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
1: Алып кач, алыска, мен жандасың демек бүгүн күн кыска. Күн коюу кайталабай айтамын нуска. Колумду бек...

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: Биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Мен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-те, Кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: to the rhythm of the...
1: Жарнама.
2: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй-бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
3: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Давай тасталган.
4: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000'ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: кез келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Гемотест лабораториялар тармағы Кыргыз элин чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакубатчылык өкүм сүрүп, эң башкысы жакындарыбыздын ден соолугу чың болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстан эгемендүүлүк күнү кут болсун. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкендер тармағы маселени тез шешет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугурак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
4: Алыс, ысык, эл көп.
5: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
4: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147-4. Телефон 0999 321 123.
6: Дарит